0: 만절 작심 김종콩나 최소 금종콩 등 등도 금종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진 젤
1: 말리아란친 남을 데베 흑담 파르지 능리 체라 송르 줏
2: རེད སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
3: Hifjie dang kong.
2: Rényin kena ba dey na tang di hifjie dang kong ga lén cin nang de tumrin di na gambar ga ni jun chino ra dani ga nyin da nyong na gano ba gang tig ziyo ni na dih kur ka hifjie zi ngok chui ju yil. Rey da azu ni siz gi na ra lun da ya ra toni di gi na da nam jing ga chua ga choni ga ni jun da yin di na yang zi gizga shka kagchi ni dimu zgr. Tīma tsika yīngi nā, tā āzū mānkāng nā ngā sōng nā yīng, gāmbār kā gānyīn mā yōng ādā tāng mānbāh tōn gō nūgā nāng cīn dā yīng rīn tā rīg tīm nī tīm uzgir. Tā yī nā, tā āzū gāmbār kā gānyī chūn chā jīn rā nā, tīma tsika gānyīn dā nyōng yī tīgī nā gānū pā gāng tāg zīgō nī nā, tīh kōr kā hībshā rīg rīm zīg rīg lūyīn chū yīl. Tōng mū yīngi nā, gānyīn chā gō nūgā nū pā ndar. Chī yīngi nā, tā āzī yīngi chā tsūn dā tūgūn tīg bā. Tār gāmbār kāga nian dā dhukū nyumdhig niwa mār chigū nukartab kā nian dā kiasung idhig na mantat dā nimtsin chini la dhūrlag tēwi dā tāngi gā nian mayung jindan dā. Dāni ngā mū ni sēlhā ni. Tīma cik kā tā azu dīn rungo dhiga nikki māyung adhigi na tār gāmbār kān chungi na ra tā hūn lukū nū lasqwa gāngshca nyamgū nū gā nekkan zhungtsin dā dhukū jimgyū gāndu sini dhimu zhig rā. Niwa mū indi na chakza gā dhītang dā dhukū nū bā chini dhimu zhig rā. Gambar ka nian dan qi song na cai mu de yin na chakhin da dhukwo yung gali da dangi nian shi nil zhungwa dang dani gza phukpa la suqwa ga nian kayo ni dhimu zhig rig. Ta azu thurang garkawa yin di na chujil gang shi zan da dhukwo ngar lang da dangi ta nian ga dang cila yin din min par njirwa dang ta na ta rang shi khur ju ga nian kayo yu ni dhimu zhig rig. Ximba mu yin di na ji cim ni wa yin din min par njirwa. Rai ta azu nikku nu ga ti cun da shirnir yi na ta shir mi pung shi sik tun da dhukwo chikpar jiri da dangi. Da chengri chunzin sheh gawa tang. Dani da azu gungmu mangni jindan da, di ma cik gani jundag shigin kiasung idige na, rimguk niwaan da yang rimzi mar chengjo nukurtab ka, gambar ka nilnda dukun zhung lhashang, da lharsu gu niwaan yang jihmar anjir nidam uzgir. Niwaan mu indi na, ganyil nyung nuga nubar. Di nang ka tungu mu indi na, janhi jeshin da girwa. Da azu nyezgan chungi na, ganyil daga maandang adige na, da ganyil dugu da jikarkab ka, gamanshir chapung maalag indi na, sangshi nambi jikar sangsi sheku nuga lixun da dugu jihmaran zhuni. Din chungsi indi na, da azu gangshzi vzhiga xunshin da dugu jeche danga da dangi, da jizib jimang ra, sangsil jenyong an yugu nuga kordig shinchi luksa chang. Da din rungu, sangshi nambi jikar da dugu sigi digi na, nyega lapa ga gangshzan da dugu ganukyun tiri da dangi, Da jambara, hiwaan da dhugu jishin naan zhuni dhimu zhig zhig. Ga niwa mu indi na, semkim ga na tunke pa. Da ga nik ga maandang adagi na, lapa ga gangshzi jishu ngizzi ga duni ma khishkin tewi da dangi, da likim ga njirduung dar gaga indi na, da semcha dha dani sannang la suqwa, semkim mirchin nu ga nangcid da jesini dhimu zhig zhig. Ximba mu indi na, da gzigbu ga sheli njugnir ga jishin da njirwa. Arī tā āzū gānyī kā māndang nūnda gā shkēngi dā tāngi gāzikbū gā shēlīng dā dhukū jēshī nā njir cilīng jēmjūgā wūn jūnī tūmūz gā. Huīn chūgī nā xāgnī shtikir dhibir tā gāxtīn tāi bātāng xāgnī jēnyūng dā nruwa, xāgnī gā shtūbhīng dā dhukū jēshī dā nruwa. Tī mā cikā gāngshcā rā xāgnī gā tāngjū rā gā nūkjūn tēnī mā cikā tā gā lāpā gā yīngi nā shkānglīng gā chūlā gā nāikil cunzīn shē mā tāpā lā sūqā gā gā nāi tūn zhūng sīnī. Tā tī nā rūngu tī nā tā rā gāmbā rā gā cunzīn nā tā tāngā jīg dīn rā nā tī mā cikā rī chūng zhūng yū gā nian kā yāng jē chēn yū sīnī tā mū zhig rā.
4: Ngā tsō rū chīn chī bā nā tā māg nī yīn bī. Dīr jīn jī cui chū nī kua kā bā tō zīm shūng cī ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: རེས་སེང་ ཁན་ན་དེ་ དེ་ན་ཤུ་ནི་ ད་ ཨ་ཟི་ཡིན་དེང་གི་ ཚོ་བ་གི་ ཐོ་ནི་ ཅན་དེ་ ཉུ་གོ་ཏི་ ཚ་ཚོ་ ད་ ཕུ་གི་ནི་ ཚན་དེ་ མ་ནུ་གི་ ཅན་ཡུ་དེ་ ཧ་ཅང་གི་ ཟུ་ཟི་རེ་ དེ་ན་ ཨ་ཅིན་དེ་ ཁོར་གི་ ཤིཤ་ཏོང་ཏོང་ཟ་གཡང་ ཨར་དི་

아담으로 당상제나 워크 사자가 녀이 고란 리돌 망아일리 데이터나다 처리했다나다 천대 인제나라다 버그나 용고노 더쟁고 망아땡고노 답고 처리했으나 다 천대 쪽에서 지금 아랑 그 딱시 땅에 대한 잡즈마이나 내포기고 년가요 안다 땅 젤리 대한 셰치스가 처리했다나 당상 아주 녀 총총근능니 희자가리 로꾼의 망가스 단다 아셔땅 그 소리가 종니 아따 담무 와크 쳇고나 라초이 쭈고 담무가 아 롱땅 리콰와크 시거 담무와크 템보메터라 아 지기지나 치레즈나 당성 녀르가 아랑게 초아로수고 다가 아 사자다 지리 사자 멍아송에 사자 사자 그 쳇나까니 못 통고노 덴자와요 거지다 아 멤벌 아즈이 나 초코 덴조니 찬리가 심지기 권에 나 초코 담무가 어 담무 초뻑이 권이요 그 Tamarta kutaga te ta chastanga na cha kari lukunu te inje na zo chiwa ta jiri truta, hongo ku truta ji te na ta huynchuk jina zi lansha gurgsa chirwa nda tenju mangsona jana ena ta zikpo nanga ta wakinga cha hi ta hkami chiwa ga cha hi ta pali te na ta cha shi jin jana deto ne cha kari luk jin jana namus kukasi te tanga tangsang tike damo ga nangchil zige mangnu te yang chanda panchan na njigo nu ātā sāni sāni gā chata māchik nū tamu āyā nā sāmchī tamu yōka tēy nū tāpka ātā tā gā āzū sācā yīngi nā tāngsāng chā kūvī tōngyū nda tsgī lōp kōka tēy nū tāpka tā chā kūsū āzū sūrika zhōng nā shēw nū nda tārta āyākibshā nā kāngā sōng nā rā tā chā zū kūvī tgī tōng nā rāngā chortē nā yāng pēni rāngā mēnō nī tamu āyā nū tāpka nda zū sēmān zīngyū kēchīn rī sāmka āyā tamu zirī tēy tāng nā tā yāng chā mātru pī tāksā chī ātā kūngnī shē kūnū chā chōpī tāgrī. Tā chā mātōpī tāg chā zhigō kāz nā tā chā sūg tōngā tōngdū mē kiāngsī. Tā chā lā sūg kūtāng nā ātā tīgē zā tōng tāng nā tā kār gē tā chīg tōngyū gā ndambān rindu mē ngyōn rind. ātā tā gā tamu yī nā yāng ātā gā chā tā mabzāng nūg tāgrī ēs kī wār. ātā tē tāng nā tā kā kūm bā tā gā chā tā chī tōng nā rā kūm tā māsū nī kā kā mē yōng nī. Tē tāng nā tā gā kām bā sūg yāng yāng tōng yī chī tōngdō mē pā. Tā tā gā kā kā mī tē tāng nā tā kōm chā tōng gō gā ndō lī rāng gā tē yī nā o tā chī tōng sām nā tōngdō mē nī tā mū chī nā tā chā rē zā chā tā mā zhāng nūk tā gā rē sī kī wā rē. Tā chī kī nā chā gā nā chā mā yū chī rē chī kī nā chā gā rū tā mā zhāng nā yī chī rē o tā kāng tā rā chāng kār gā chā ngān bā gā rā gā sī chī rā mā chō nū gā chā rā gā tā tā mū yī nā zī tā tāng chān chī gā rē. Tiān chā nī tā tāng chān chī gā chā rē zā nā tōng tā ngā pō wā tā zhāng yī ndi gā nā dāni pōhā tsāngwā tāngs kōnu kōchī gā rī ndhī nā rā rā hōngu tsō rīt kī sē yī kī nā rā dān dā mū yō kāzi āyā āzū tā gā nēpā lā lā gā nā āzū sāmā rā tā sī tāng nā tā tā gā ndī chas gō nā rā sāmā tā kūni māb jī rī mā rā rīt kī sē yī kōnu tā jiān bū tā tā khuīn chok jī nā tā kōmbā pī rī hā rā tsā rā sōng yī tī nā lōkhur tā mā rā shiāng yī ndhī jī nā rā tā mū yī nā tā gā shilg sō rī kā tē wī shā tui zī shē kōnu tā wā khuīn chok jī nā tā tā wā gā tsor nā tamu shungu nuk tawe njizu kata daga chata chokame nuk tagri es kiyo ari. Techo ni daga jakhwan zhungwa asi. Jakhwan zhungwa asi kunu azu daga aazi dhe waka da kait ndongo nuk jakhite kuntari. Ta azu namgi njina samata chokame na khunchuk jina azu daga poye metro kutara jigame na janda sama chik chik wazu azu siwe rik. Ta daga namga rik, techo ni shchivi rik. Damo si na ta tancho karkakandi nyanga gukwa ilis kunu. Tari, te tangna daga chata matru na chire zina jokhwan zhungge esi. Tancho ni lisam lanchik tashchawa asi. ātā tā gā lī nā chukwa, sēm nā chukwa, ājit tīk sē yī nē, tā chata tōng tōng nō jīg nī chā rē zi nā, jīg ngū nā mandu nā rian rā, hōng wū zhū jimu wū yī nā rian rā, jīg nī tsukui dā tōng nā wā kā lāng nā mandu nā rian rā, tē chō nī tā zī jīg sēm nī rā jīg, tā chas gu nā, tā jīg yā rā lāng ā jīg lī kā zi lī pā ndō nā, ātā jīg lāng dō mē pā, lī sēm nī kā chā wā ās gu nō tari, lāng dī sūla ājī lī pā ās gu nō, lāng dī sūla ājī lī pā ās tā tā gā yāng chīg rē, tā gā lī tā kī yā rā lāng yī dō nā chūg nā zū mandō nī, tā tā nē lāng yī dā tāng nā dō nī. Dā lī dō nā yā rā lāng nā zū mandō nī, jīl lī pā sī kūr tā zō wā kā dū nā dō kā mē nū, tā tā jēn bū tā rī. Tā jīl lī pā sī kūnū ndē, zō khār kā kā sū lī kā sōng sī chē kūnū, tā nī kā hār chā hār chā chīg rī tā tā rā tā rā mā rī kā, jīl lī kā chār tā ngā nā zō kā ngā sēm kā mā rā kā lī nī chār tā ngā tā mō sī rī. Rī tā rā tā ndī kā mī yī nā tā kār kā lāng yī dā yō nā tsuk nā mā ndō nū, gu nā mā ndō nū. Tē chō nī tā tsukhī dō chī nā tā gā yā rā lāng nā mā ndō nū. O nā dā mō gā tā gā nā mbā tē jī lī pā sī. Tē chō nī gā nā mā rī gā mā chā wā.
ta namrik zo dam jodan

0: Dōma, rīman dhūyā, sōp chikā sīgā dhījirā.
1: Tērāṅ tāmoshī, ālgū dhū nā māruwī nū mṛkā, ālgū mṛ cēsukka ñiandā inarī.
2: ālgū mṛ chārcī ānī sādhūm, ālgū shīng chārcī ān dhūvr sōm.
0: Yā, tā lōp chī chūsōng narī. Dōma, rīman yuān dhūrī.
1: Tērāṅ tāmoshī, dā nā nirdhū lāntak mē nūgā sōng nā chōng nā mārī. Nirdhū lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
3: ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱟᱦᱚᱭ ᱟᱯᱤ ᱠᱷᱤᱱᱚᱨᱤᱭ
4: ᱠᱷᱚᱜᱥᱟᱯᱟ ᱯᱷᱚᱭᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
5: ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱚ ᱦᱚᱞᱤ ᱜᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
6: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱱᱛᱚ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱛᱷ ᱞᱮᱱᱪᱮᱱᱡᱚ ᱪᱤᱯᱟ ᱜᱟᱥᱪᱤᱡᱚ
1: Yana chung tupotso dina dashtayang achu matalta derenga tipa garchika tsamba chungundaga naafshig juyal. Re, thang huama ga tipa garchika tsamba chungundaga nga, achiga tupo chung chung tsora tipa ga ga ta tangla zyani shtamji zgshano tupo chung chung tsoga yinna ayo ka. Ya, dina derenga yung matalta tipa ga ga shtamji zshay juyal.